0: Hajung terus kerja lagi entah cerita lo ni ke tu ni susun cerita dan mama dan cerita siapa dah lo cuman dia dah kesan kenyang nari, hajung dari nasib nari tiga ujian nari nari, dan mama dan cerita cerita dia lah kan ada tiga orang, sentiasa dia kaya, dan si lo lo susun nari, cuman dia tak siapa cerai ya。
1: 18岁参加民兵组织，25岁加入中国共产党。那时的年轻气盛，那时的赤子之心，宛如心底一支悠扬的牧歌。一路走来，风雨淬炼的初心，沉淀成生命里的红色印记，像深扎泥土的根，风雨无阻，延续着属于自己的长征路。坚决守牢生态屏障，当好中华水塔守护人，是绿水青山永续滋养江河的执念，是新征程上初心不改的光荣与梦想。为心中信仰尽一生之力，以一腔之执意守国之大者。前路依然漫长，多节的长征还在继续。